0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kHz-li yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.
2: Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Adolat Azizova. Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Tojikiston Respublikasi Prezidenti Millat Peshvosi Muhtaram Emomali Rahmon Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Kotibi o'rinbosarlari guruhi bilan uchrashdilar. Davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmon Parlamentlar aro ittifoq Bosh Kotibi Martin Chungong bilan uchrashdilar. Millatimiz peshvosi muhtaram Emomali Rahmon Birlashgan Millatlar Tashkilotining Tinchlik Universiteti mukofoti bilan taqdirlandilar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Tinchlik Universiteti Tojikiston Prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning tinchlik, barqaror rivojlanish va mintaqaviy hamkorlikka qo'shgan hissasini e'tirof etadilar. Bugungi kunda futbol nafaqat sport turi, balki xalqlar o'rtasidagi do'stlik, o'zaro tushunish va birdamlikni mustahkamlashda muhim omilga aylandi deb ta'kidladilar muhtaram Emomali Rahmon. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. May kuni Tojikiston Respublikasi Prezidenti Millat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmon suv barqaror rivojlanishi uchun 2018-2028 xalqaro harakatlar 10-yilligi bo'yicha 4-chi yuqori darajadagi xalqaro konferensiyada ishtirok etish uchun Tojikistonga tashrif buyurgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Kotibi o'rinbosarlari guruhi bilan uchrashdilar. Davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmon Birlashgan Millatlar davlatlar tashkiloti bosh kotibi o'rinbosari Eskato ijrochi kotibi xonim Armida Salsia Alishahbanana bosh kotibning suv resurslari bo'yicha maxsus elchisi xonim Retno Marsudinova Birlashgan Millatlar tashkiloti universiteti rektori Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi o'rinbosari janob Tishilitsi Marvalani kutib oldilar va ularni majlislar zaliga taklif qildilar. Suhbat boshida mamlakatimiz prezidenti muhtaram Emomali Rahmon yuqori martabali mehmonlarga ushbu konferensiyada ishtirok etish uchun Tojikiston Respublikasiga tashrif buyurgani va Dushanbe suv jarayonini doimiy qo'llab-quvvatlaganlari uchun samimiy minnatdorchilik bildirdilar. Suhbatni davom ettirib, ular Birlashgan Millatlar Tashkilotining Tojikiston bilan hamkorligini, jumladan, mamlakatimizning global tashabbuslarini, ayniqsa suv va iqlim, transport va logistika, barqaror energiya, qishloq xo'jaligini rivojlantirish, raqamlashtirish va yashil texnologiyalar sohalarida qo'llab-quvvatlashdagi hamkorligini yuqori baholadilar. Faqat Tojikiston tashabbusi bilan suv sohasida 14 ta Birlashgan Millatlar Tashkiloti rezolyutsiyasi qabul qilingani ta'kidlandi. Ushbu konferensiya ushbu sohadagi sa'y-harakatlarni birlashtirish va suv diplomatiyasini rivojlantirish uchun muhim global platformaga aylanishi va Dushanbe suv jarayoni doirasida suv va iqlim bilan bog'liq asosiy muammolarni hal qilishga hissa qo'shishi ta'kidlandi. Avvalgi konferensiyalar natijalarini monitoring qilishni davom ettirish, joriy konferensiyani samarali o'tkazish va 2026 va 2028 yillarda boshqa shunga o'xshash tadbirlarga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha samarali muhokama bo'lib o'tdi. Bugun Tojikiston Respublikasi prezidenti Mullat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmon parlamentlar aro ittifoq bosh kotibi Martin Chungong bilan uchrashdilar. Uchrashuvda Tojikiston va ushbu nufuzli global institut o'rtasidagi hamkorlik masalalari muhokama qilindi. Davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmon yuqori martabali mehmonning suv barqaror rivojlanish uchun 2018-2028 xalqaro harakatlar 10 yilligi bo'yicha 4-chi yuqori darajada xalqaro konferensiyada ishtirok etish uchun Tojikistonga tashrifini olqishladilar va parlamentlar aro ittifoqning Tojikiston bilan suv resurslari va iqlim o'zgarishi masalalari bo'yicha faol aloqalari uchun samimiy minnatdorchilik bildirdilar. Ta'kidlanganidek, parlamentlar aro ittifoq bugungi kunda butun dunyo bo'ylab tinchlikparvar tashabbuslarni ilgari surish va global muammolarni hal qilish uchun samarali vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Parlament diplomatiyasining mamlakatlar o'rtasidagi munosabatlarni shaffoflik, demokratik usullarning barqarorligi, barqaror rivojlanishni ta'minlash va boshqa normalar masalalarida mustahkamlashning muhim vositasi sifatidagi roli ta'kidlandi. May 25 kuni Millat saroyida Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonga Birlashgan Millatlar Tashkilotining Tinchlik universiteti mukofotini topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Ushbu nufuzli mukofot Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonga tinchlikni o'rnatish, mintaqaviy hamkorlikni kengaytirish va xalqlar o'rtasidagi do'stlik va o'zaro tushunishni mustahkamlash borasidagi doimiy sa'y-harakatlari, jumladan Tojikiston, Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi davlat chegarasi muammolarini hal qilish bo'yicha tarixiy kelishuv imzolanishi, abadiy do'stlik to'g'risidagi Xo'jand deklaratsiyasi qabul qilinishi, shuningdek, suv va iqlimni muhofaza qilish sohasidagi global tashabbuslarni ilgari surishdagi ulkan hissasi uchun topshirildi. Shu bilan birga millat rahbarining barqaror rivojlanish uchun suv 2018-2028 xalqaro harakatlar 10 yilligini, kriosfera fanlari bo'yicha xalqaro harakatlar 10 yilligini va kelajak avlodlar uchun tinchlikni mustahkamlash 10 yilligi taklifini maqsadli amalga oshirishga qo'shgan hissasi alohida ta'kidlandi. Qayd etish joizki, mukofot Birlashgan Millatlar Tashkilotining Tinchlik universiteti rektori doktor Francisco Rojas Arvena tomonidan 2026 yil 19 mayda imzolangan va millat rahbariga ushbu universitetning doimiy vakili elchi David Fernandez Puyana tomonidan topshirilgan. Ushbu e'tirof millat davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmonning mintaqada tinchligini saqlashdagi ta'sirchan shaxsiyati va uning global atrof muhitni barqarorlashtirish hamda dunyoning eng nufuzli institutlaridan biri tomonidan ma'qullangan global suv va iqlim kun tartibini ilgari surishdagi sa'y harakatlarining isbotidir. Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon tinchlikni o'rnatish, iqlim o'zgarishi muammolarini hal qilish, barqaror rivojlanish va mintaqaviy hamkorlikka qo'shgan ulkan hissasi uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti Tinchlik universiteti mukofotiga sazovor bo'ldi. Bu haqda universitetning doimiy vakili elchi David Fernandez Puyana taqdirlash marosimidan matbuot xizmatiga ma'lum qildi. Ta'kidlanganidek, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Tinchlik universiteti Birlashgan Millatlar Tashkiloti tizimining ixtisoslashgan agentligi bo'lib, 1980-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining rezolyutsiyasi asosida ta'lim, kadrlar tayyorlash va ilmiy tadqiqotlar orqali tinchlik, o'zaro tushunish, bag'ri kenglik va tinch totuv yashashni mustahkamlash maqsadida tashkil etilgan. David Fernandez Puyana Tojikiston prezidentiga mukofotni topshirish to'g'risidagi qaror muhtaram Emomali Rahmonning tinchlik o'rnatish, barqaror rivojlanish va xalqaro hamkorlik sohasidagi tashabbuslariga yuksak baho berish belgisi ekanligini ta'kidladi. Ushbu mukofot Markaziy Osiyo mamlakatlaridan birining davlat rahbariga

0: Ommabopligi va mashhurligi tufayli futbol nafaqat sport turi, balki xalqlar o'rtasidagi do'stlik, o'zaro tushunish va birdamlikni mustahkamlashdan muhim omilga aylandi. Bu haqda bugun Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon Jahon futbol kuni munosabati bilan yo'llagan tabriknomasida ta'kidladilar. Davlatimiz rahbarining so'zlariga ko'ra, biz futbol kuni aynan Tojikiston tashabbusi bilan xalqaro miqyosda e'tirof etilgandan va jahon hamjamiyati tomonidan qabul qilinganidan faxrlanamiz. Bu muhim qadam nafaqat respublikamizning xalqaro sport maydonidagi ta'sirini yanada kuchaytiradi, balki Tojikistonning tinchlik, birdamlik va konstruktiv hamkorlik kabi umuminsoniy qadriyatlarni rivojlantirishga qo'shgan hissasini yanada yaqqol ko'rsatdi. Tojikiston futbol federatsiyasi 1992 yilda tashkil etilgan va respublikamiz xalqaro futbol federatsiyasi va Osiyo futbol konfederatsiyasi a'zosi sifatida qabul qilingan. Qayd etish joizki, sport infratuzilmasini rivojlantirish, zamonaviy stadionlar qurish, ixtisoslashtirilgan futbol maktablarini tashkil etish va yosh avlodni ushbu sport turiga jalb qilish, davlatning sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va sportni ommalashtirish borasidagi izchil siyosatidan dalolat beradi, deb ta'kidladilar muhtaram Emomali Rahmon. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.
1: Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz, dilbar navolar tinglamoqchimisiz, vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Futbol sport turlari orasida o'z muhitida eng ko'p muxlislarni jamlay olgan, millionlab ishqibozlarning qalbini sir sinoatiga rom etgan sport turlaridan biri hisoblanadi. Uni bejizga millionlar o'yini deb atashmaydi. Uning eng asosiy asrori maydonning tekisligi, to'pning esa dumaloqligidir. Futbolning asl vatani Angliya. Tumanli Albion sanalsa-da, keyinchalik sportning dilkash buturi o'z jozibasi va ko'ngil ocharligi bilan dunyo miqyosida eng baland parvoz qilgan hamda eng ommalashgan sport turi maqomini oldi. Dunyo mamlakatlari qatorida Tojikistonga ham futbol o'tgan asrning 30-yillarida kirib keldi va 1936-yilda Tojikiston SSRda birinchi futbol tashkiloti ta'sis etildi. Oradan bir yil o'tib 1937-yilda yurtimizda futbol bo'yicha birinchi Tojikiston SSR chempionati turniri tashkil qilindi. Tojikistonda futbol asosan davlat mustaqilligini qo'lga kiritganimizdan so'ng ravnaq topdi. Mustaqillikning dastlabki yili 1991-yilning 25-dekabrida jamoatchilik tashkiloti sifatida Tojikiston futbol federatsiyasi qayta tiklandi. Oradan 3 yil o'tib, 1994-yilda vatanimiz mustaqil davlat sifatida Osiyo futbol konfederatsiyasi va xalqaro futbol assotsiatsiyalari federatsiyasining to'laqonli a'zosiga aylandi. Bugungi kunda Tojikiston futbol federatsiyasi qoshida kattalar, yoshlar, bolalar va o'smirlar, ayollar hamda futzal ligalari amal qilib, millionlab yoshlarning sog'lom turmush tarzini qamrab olgan. Ular darajasidagi musobaqalar muntazam o'tkazilib boriladi. Bu esa futbolimizning bosqichma-bosqich rivojlanishiga turtki bo'lmoqda. Oliy, 1-chi, 2-chi ligalar va ayollar jamoalari o'rtasida doimiy tashkil etilayotgan turnirlar o'z samarasini berib, bugun tojik futboli dunyo miqyosida o'z o'rnini egallab bormoqda. Mustaqillik yillarida Tojikiston milliy termasi tarixida 2-chi bor Osiyo Kubogi turnirining 17 yoshgacha bo'lgan o'smirlar terma jamoasi esa jahon chempionati final bosqichlarida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdi. Shuningdek, turli yosh toifasidagi terma jamoalar ham xalqaro musobaqalarda muvaffaqiyatli chiqish qilib kelmoqda. Umuman olganda, Tojikiston ayni paytda futboli rivojlanayotgan mamlakatlar qatoridan o'rin olibgina qolmay, balki dunyo futboli taraqqiyotiga munosib ulush qo'shayotgan davlatga aylanib ulgurdi. Markaziy Osiyo futbol assotsiatsiyalari prezidenti, Tojikiston futbol federatsiyasi prezidenti, Dushanbe shahri raisi muhtaram Rustami Emomalning sa'y harakatlari va olamshumul tashabbusi bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 2024-yil 7-maydagi qarori bilan har yili 25-may Butunjahon futbol kuni deya e'lon qilindi. Butunjahon futbol kuni birinchi marta bayram qilingan 2025-yilning 22-may kuni muhtaram Rustami Emomali Birlashgan Millatlar Tashkilotining yuqori minbaridan chiqish qilib, futbolning insonlar hayotidagi o'rni, yoshlarning jismonan sog'lom va ma'nan yetuk bo'lib voyaga yetishlaridagi rolni hayotiy misollar bilan isbotlab, sportning mazkur qiziqarli turini fuqarolar jismoniy hayotining ajralmas qismi ekanligini alohida ta'kidlab o'tdi. Hozirgi paytda mamlakatimizda futbolni rivojlantirish va ommaviylashtirish yo'lida zarur bo'lgan barcha shart-sharoitlar muhayyo qilingan. Tinchlik va milliy birlik asoschisi millat peshvosi muhtaram Emomal Rahmon davlatning yoshlar va sport siyosati Tojikiston Respublikasi hukumati olib borayotgan ijtimoiy siyosatning afzal yo'nalishlaridan ekanligini bot-bot takrorlash bayon qilgan fikr mulohazalarimiz haq ekanligini ko'rsatib turibdi. Futbolga muxlislik qiladigan barcha yurtdoshlarimiz, davlatimiz terma jamoalari tarkibida vatanimiz sharafini himoya qilayotgan tolmas to'pteparlarimizni dunyoviy bayram, Butunjahon futbol kuni bilan chin qalbdan qizg'in va samimiy tabriklaymiz. Butunjahon futbol bayrami muborak bo'lsin, aziz vatandoshlar.

Ovozi tojik kanali to'lqinlarida foydali maslahat eshitirishi. Bu dasturimizda sizlarga kundalik hayotimizda zarur bo'ladigan salomatligimizni asrash va uy ro'zg'or ishlarini ko'ngildagidek bajarishimizga yordam beradigan turli foydali maslahat va qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz.

İnsoniyat üçün yangi sharoitlarda suvning ahamiyati. Bugun biz suvning qadr-qimmati va uning inson hayotidagi ahamiyati, toza suvni qadrlash va uni muhofaza qilishda alohida ahamiyat kasb etishi haqida ma'lumot beramiz. Suv dunyodagi barcha mavjudotlarning borliq manbai bo'lib, dunyo va hayot haqiqatiga go'zallik, yashillik va erkinlik baxsh etuvchi buyuk manbadir. Gullar va nabodotlar, jonivorlar, tabiat va insoniyatning borligi, ayniqsa barchaning tinch va farovon hayot kechirishi, erkin va barakali bo'lishi suvga bog'liq. Quyoshli Tojikistonimiz bitmas tuganmas suv resurslariga ega va har yili oqayotgan suvning katta qismi mamlakatning baland tog'lari muzliklaridan to'planadi. Butunjahon suv kuni 1-marta Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan 1993-yil 22-martda nishonlangan. Ushbu bayramning asosiy maqsadi aholining suv resurslarining ahamiyati, undan tashkilot va korxonalarda tejamkor foydalanish zarurligi, suv resurslarini muhofaza qilish va tiklash bo'yicha faol chora-tadbirlar to'g'risida xabardorligini oshirishdan iborat. Inson suvsiz yashay olmaydi. Hatto inson tanasining og'irligining katta qismi suvdan iborat. Inson hayotining barcha daqiqalarida suvdan foydalanadi. Tog'li ulka bo'lgan Tojikistonimiz muzliklari va doimiy qor qoplami ichimlik suvining asosiy manbai hisoblanadi. Ma'lumki, ichimlik suvi bilan ta'minlash masalasi ko'plab mamlakatlarda muammolarni keltirib chiqardi. Millat yetakchisi muhtaram Emomali Rahmon ta'kidlaganidek, faqat suv xo'jaligi sohasidagi o'zaro manfaatli hamkorlik hududning ijtimoiy iqtisodiy muammolarini hal etish va tabiatini muhofaza qilish uning barcha aholisi farovonligiga xizmat qiladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, dunyo aholisining 3/2 qismi ichimlik suvi yetishmasligidan aziyat chekadi. Shu bois, barqaror rivojlanish bo'yicha barcha xalqaro hujjatlarda suv bilan bog'liq masalalar alohida o'rin tutadi. Tabiiy resurslardan misli ko'rilmagan foydalanish natijasida yuzaga kelgan iqlim o'zgarishi va global isish sayyoramizdagi ekologik muvozanatning buzilishiga olib keldi. Bugungi kunda dunyo aholisi ehtiyojining qariyb 85%ini mineral resurslardan foydalanish hisobiga qondiradi. Bularning barchasi atrof muhitga, odamlarning turmush sharoitiga, sog'lig'iga jiddiy zarar yetkazadi.

Dünya aholisinin o'sishi tufayli ichimlik suviga bo'lgan talab ham oshdi. Lekin hamma mamlakatlar ham o'z aholisini toza suv bilan ta'minlash imkoniga ega emas. Ular katta xarajat evaziga boshqa mamlakatlardan suv olib kelishga majbur. Ayni paytda dunyoda 600 milliondan ortiq odam toza suv yetishmasligidan aziyat chekmoqda. Ularning aksariyati Afrikada uchraydi. Sanoat inshootlari va texnik vositalarining ko'payishi bilan iqlim isib, daryolar qurib, muzliklarning haddan tashqari erishiga olib keldi. Bu masalaning mazmun mohiyatini anglagan holda Tojikiston Respublikasi prezidenti, millat yetakchisi Muhtaram Emomali Rahmon 1999-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining 54-sessiyasida 2003-yilni Xalqaro chuchuk suv yili deb e'lon qilishni taklif qilgan edi. Bu taklif Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlar tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Bu taklifning asosiy maqsadi yerdagi suv muammosini hal qilish edi. Tojikiston prezidenti Muhtaram Emomali Rahmon o'z nutqi chog'ida barchaning suvdan foydalanish imkoniyatini ta'minlash muhimligini ta'kidlab, bu maqsad ichimlik suvi bilan ta'minlash zaruriyati bilan bir qatorda suv sifati, undan foydalanish samaradorligi, suvni muhofaza qilish, shuningdek, suv sohasida hamkorlik va sheriklikni kengaytirish masalalarini ham o'z ichiga olishini ta'kidladi. Bunday tashabbus barqaror rivojlanishning 6-chi maqsadi va uning vazifalarini amalga oshirishga ko'proq va har tomonlama e'tiborni jalb etishga xizmat qiladi. Ta'kidlash joizki, Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlar tomonidan bir ovozdan qabul qilingan suv barqaror rivojlanish uchun 2018-2028 yillar xalqaro harakat 10 yilligi mamlakatimizga yana bir bor e'tirof olib keladi. Suv hayot manbai. Ana shu bebaho tabiiy boylikning qadriga yetaylik. Kelajak avlodlar uchun yaxshi sharoit yaratib, atrof muhitni yaxshilashga hissa qo'shaylik.

Qadirli tinglovchilar, siz suv inson mavjudligining asosidir nomli dasturimizni tingladingiz. Dasturni tayyorlashda muharrir Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Abu Mansur Ismoilov. Bizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz davom etadi.

0: Adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiy dastur.
1: Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Bugungi dasturimizni o'zbek estrada san'atining yorqin yulduzi, betakror ovoz sohibi, O'zbekiston xalq artisti va mashhur san'atkor Farrux Zokirov hayoti va ijodiga bag'ishlaymiz. Musiqa inson qalbining tarjimoni deyiladi. Shunday san'atkorlar bo'ladiki, ularning qo'shiqlari bir avlod emas, bir necha avlod qalbidan joy oladi. Farrux Zokirov ana shunday san'atkorlardan biri. U nafaqat xonanda, balki bastakor, ijodkor, ustoz va o'zbek milliy estradasining asoschilaridan biri sifatida tarixda muhim o'rin egallaydi. Farrux Karimovich Zokirov 1946-yil 16-aprel kuni Toshkent shahrida san'atkorlar oilasida tavallud topgan. Uning otasi Karim Zokirov mashhur aktyor va san'at arbobi bo'lib, oila muhitida san'atga muhabbat juda kuchli edi. Yosh Farrux bolaligidan musiqa va sahnaga qiziqib ulg'aydi. Uyidagi ijodiy muhit uning kelajakdagi faoliyatiga katta ta'sir ko'rsatdi. Yoshligidan u turli musiqa yo'nalishlariga qiziqdi. Sharqona ohanglar, xalq kuy qo'shiqlari bilan bir qatorda zamonaviy g'arb musiqasini ham tinglar edi. Aynan shu uyg'unlik keyinchalik uning ijodida o'z aksini topdi. Farrux Zokirov oliy ta'limni Toshkent teatr va rassomlik institutida oldi. Talabalik davriyoq uning iste'dodi ko'pchilikning e'tiborini tortgan. U sahnada erkin harakat qilishi, ovozining o'ziga xosligi va ijro mahorati bilan ajralib turardi. 1970-yillarga kelib, uning hayotida katta burilish yuz berdi. U mashhur Yalla ansambli bilan faoliyat boshladi. Keyinchalik ushbu ansambl rahbari sifatida katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Yalla ansambli o'sha davr uchun mutlaqo yangi uslub yaratdi. Milliy o'zbek kuylarini zamonaviy estrada, rock va pop musiqasi bilan uyg'unlashtirish oson emas edi. Ammo Farrux Zokirov va uning jamoasi bunga muvaffaq bo'ldi. Natijada Yalla nafaqat O'zbekistonda, balki butun sobiq ittifoq hududida mashhur bo'lib ketdi. Ansamblning eng mashhur qo'shiqlaridan biri Uch quduq. Bu qo'shiq qisqa vaqt ichida millionlab tinglovchilar qalbidan joy oldi. Uch quduq degan satrlar uzoq yillar davomida xalqlar tilidan tushmadi. Qo'shiqdagi sharqona ritm, zamonaviy ohang va kuchli ijro uni haqiqiy hit darajasiga olib chiqdi. Shuningdek, Choyxona, Shahrisabz, Yallama yorim, Qiz bola kabi qo'shiqlar ham juda mashhur bo'ldi. Bu asarlarda o'zbek xalqining ruhi, milliy qadriyatlari, samimiyligi va hayotga muhabbati aks etgan. Farrux Zokirovning ijodiy uslubi juda o'ziga xos edi. U sahnada oddiy qo'shiq kuylabgina qolmay, tinglovchi bilan muloqot qila olar edi. Uning ovozida sharqona muloyimlik, zamonaviy estrada kuchi va samimiyat mujassam edi. San'atkor bir necha tillarda ijro qilgan. U o'zbek, rus va boshqa tillarda kuylab, turli mamlakatlarda konsertlar berdi. Yalla ansambli dunyoning ko'plab davlatlarida gastrol safarlarida bo'lgan va o'zbek madaniyatini xalqaro maydonda munosib namoyon qilgan. Farrux Farrux Zakirov ijodi orqali dunyo o'zbek estradasini tanidi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki o'sha davrda milliy ruhni saqlagan holda zamonaviy sahnaga chiqish katta jasorat edi. Uning xizmatlari davlat tomonidan ham munosib qadrlangan. Farrux Zakirov O'zbekiston xalq artisti kabi yuksak unvonlarga sazovor bo'lgan. Bu unvonlar uning san'atdagi ulkan mehnati va xalq muhabbatining ifodasidir. Bugungi kunda ham Farrux Zakirov o'zbek san'atining tirik afsonalaridan biri sifatida ehtirom bilan tilga olinadi. Uning qo'shiqlari hanuz radio va telekanallarda yangraydi, konsertlarda ijro etiladi. Eng muhimi, yosh avlod ham uning ijodiga katta qiziqish bilan qaraydi. Aziz tinglovchilar, haqiqiy san'at vaqt sinovidan o'tadi. Farrux Zakirov ijodi ham ana shunday umrboqiy san'at namunasi hisoblanadi. Uning qo'shiqlari xalq qalbida yashashda davom etmoqda. Shu bilan bugungi dasturimiz nihoyasiga yetdi. Siz bilan O'zbekiston xalq artisti Farrux Zakirovning hayoti va ijodi haqida suhbatlashdik. Yana yangi mavzular va qiziqarli suhbatlarda uchrashguncha xayr deb qolamiz.

0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy-badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kHz-li yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.
2: Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Adolat Azizova. Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy-badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Tojikiston Respublikasi prezidenti millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi o'rinbosarlari guruhi bilan uchrashdilar. Davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmon parlamentlar aro ittifoq bosh kotibi Martin Chungong bilan uchrashdilar. Millatimiz peshvosi muhtaram Emomali Rahmon Birlashgan Millatlar Tashkilotining Tinchlik universiteti mukofoti bilan taqdirlandilar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Tinchlik universiteti Tojikiston prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning tinchlik, barqaror rivojlanish va mintaqaviy hamkorlikka qo'shgan hissasini e'tirof etadilar. Bugungi kunda futbol nafaqat sport turi, balki xalqlar o'rtasidagi do'stlik, o'zaro tushunish va birdamlikni mustahkamlashda muhim omilga aylandi deb ta'kidladilar muhtaram Emomali Rahmon. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. May kuni Tojikiston Respublikasi prezidenti millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon suv barqaror rivojlanish uchun 2018-2028 xalqaro harakatlar 10-yilligi bo'yicha 4-chi yuqori darajadagi xalqaro konferensiyada ishtirok etish uchun Tojikistonga tashrif buyurgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi o'rinbosarlari guruhi bilan uchrashdilar. Davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmon Birlashgan Millatlar ishlar tashkiloti bosh kotibi o'rinbosari Eskato ijrochi kotibi xonim Armida Salsia Alishahbanana bosh kotibning suv resurslari bo'yicha maxsus elchisi xonim Retno Marsudineva Birlashgan Millatlar tashkiloti universiteti rektori Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi o'rinbosari janob Tishilitsi Marvalani kutib oldilar va ularni majlislar zaliga taklif qildilar. Suhbat boshida mamlakatimiz prezidenti muhtaram Emomali Rahmon yuqori martabali mehmonlarga ushbu konferensiyada ishtirok etish uchun Tojikiston Respublikasiga tashrif buyurgani va Dushanbe suv jarayonini doimiy qo'llab-quvvatlaganlari uchun samimiy minnatdorchilik bildirdilar. Suhbatni davom ettirib, ular Birlashgan Millatlar Tashkilotining Tojikiston bilan hamkorligini, jumladan, mamlakatimizning global tashabbuslarini, ayniqsa suv va iqlim, transport va logistika, barqaror energiya, qishloq xo'jaligini rivojlantirish, raqamlashtirish va yashil texnologiyalar sohalarida qo'llab-quvvatlashdagi hamkorligini yuqori baholadilar. Faqat Tojikiston tashabbusi bilan suv sohasida 14 ta Birlashgan Millatlar Tashkiloti rezolyutsiyasi qabul qilingani ta'kidlandi. Ushbu konferensiya ushbu sohadagi sa'y-harakatlarni birlashtirish va suv diplomatiyasini rivojlantirish uchun muhim global platformaga aylanishi va Dushanbe suv jarayoni doirasida suv va iqlim bilan bog'liq asosiy muammolarni hal qilishga hissa qo'shishi ta'kidlandi. Avvalgi konferensiyalar natijalarini monitoring qilishni davom ettirish, joriy konferensiyani samarali o'tkazish va 2026 va 2028 yillarda boshqa shunga o'xshash tadbirlarga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha samarali muhokama bo'lib o'tdi. Bugun Tojikiston Respublikasi prezidenti Mavlad Peshvosi muhtaram Emomali Rahmon parlamentlar aro ittifoq bosh kotibi Martin Chungong bilan uchrashdilar. Uchrashuvda Tojikiston va ushbu nufuzli global institut o'rtasidagi hamkorlik masalalari muhokama qilindi. Davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmon yuqori martabali mehmonning suv barqaror rivojlanish uchun 2018-2028 xalqaro harakatlar 10 yilligi bo'yicha 4-chi yuqori darajada xalqaro konferensiyada ishtirok etish uchun Tojikistonga tashrifini olqishladilar va parlamentlar aro ittifoqning Tojikiston bilan suv resurslari va iqlim o'zgarishi masalalari bo'yicha faol aloqalari uchun samimiy minnatdorchilik bildirdilar. Ta'kidlanganidek, parlamentlar aro ittifoq bugungi kunda butun dunyo bo'ylab tinchlikparvar tashabbuslarni ilgari surish va global muammolarni hal qilish uchun samarali vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Parlament diplomatiyasining mamlakatlar o'rtasidagi munosabatlarni shaffoflik, demokratik usullarning barqarorligi, barqaror rivojlanishni ta'minlash va boshqa normalar masalalarida mustahkamlashning muhim vositasi sifatidagi roli ta'kidlandi. May 25 kuni Millat saroyida Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonga Birlashgan Millatlar Tashkilotining Tinchlik universiteti mukofotini topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Ushbu nufuzli mukofot millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonga tinchlikni o'rnatish, mintaqaviy hamkorlikni kengaytirish va xalqlar o'rtasidagi do'stlik va o'zaro tushunishni mustahkamlash borasidagi doimiy sa'y-harakatlari, jumladan Tojikiston, Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi davlat chegarasi muammolarini hal qilish bo'yicha tarixiy kelishuv imzolanishi, abadiy do'stlik to'g'risidagi Xo'jand deklaratsiyasi qabul qilinishi, shuningdek, suv va iqlimni muhofaza qilish sohasidagi global tashabbuslarni ilgari surishdagi ulkan hissasi uchun topshirildi. Shu bilan birga millat rahbarining barqaror rivojlanish uchun suv 2018-2028 xalqaro harakatlar 10 yilligini, kriosfera fanlari bo'yicha xalqaro harakatlar 10 yilligini va kelajak avlodlar uchun tinchlikni mustahkamlash 10 yilligi taklifini maqsadli amalga oshirishga qo'shgan hissasi alohida ta'kidlandi. Qayd etish joizki, mukofot Birlashgan Millatlar Tashkilotining Tinchlik universiteti rektori doktor Francisco Rojas Arvena tomonidan 2026 yil 19 mayda imzolangan va millat rahbariga ushbu universitetning doimiy vakili elchi David Fernandez Puyana tomonidan topshirilgan. Ushbu e'tirof millat davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmonning mintaqada tinchligini saqlashdagi ta'sirchan shaxsiyati va uning global atrof muhitni barqarorlashtirish hamda dunyoning eng nufuzli institutlaridan biri tomonidan ma'qullangan global suv va iqlim kun tartibini ilgari surishdagi sa'y-harakatlarining isbotidir. Tojikiston Respublikasi Prezidenti Millat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmon tinchlikni o'rnatish, iqlim o'zgarishi muammolarini hal qilish, barqaror rivojlanish va mintaqaviy hamkorlikka qo'shgan ulkan hissasi uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti Tinchlik Universiteti mukofotiga sazovor bo'ldi. Bu haqda universitetning doimiy vakili elchi David Fernandez Puyana taqdirlash marosimidan matbuot xizmatiga ma'lum qildi. Ta'kidlanganidek, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Tinchlik Universiteti Birlashgan Millatlar Tashkiloti tizimining ixtisoslashgan agentligi bo'lib, 1980-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining rezolyutsiyasi asosida ta'lim, kadrlar tayyorlash va ilmiy tadqiqotlar orqali tinchlik, o'zaro tushunish, bag'ri kenglik va tinch totuv yashashni mustahkamlash maqsadida tashkil etilgan. David Fernandez Puyana Tojikiston prezidentiga mukofotni topshirish to'g'risidagi qaror muhtaram Emomali Rahmonning tinchlik o'rnatish, barqaror rivojlanish va xalqaro hamkorlik sohasidagi tashabbuslariga yuksak baho berish belgisi ekanligini ta'kidladi. Ushbu mukofot Markaziy Osiyo mamlakatlaridan birining davlat rahbariga birinchi marta topshirilayotgani ta'kidlandi. Marosim davomida Tojikiston, Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi 2025-yil 31 martdagi hujjatlar davlat chegaralarining tutashish nuqtasi to'g'risidagi shartnoma Abadiy do'stlik to'g'risidagi Xo'jand deklaratsiyasiga alohida e'tibor qaratildi. Tojikistonning muzliklarni himoya qilish bo'yicha xalqaro tashabbusi ham yuqori baholandi. Bu tashabbus xalqaro hamjamiyat e'tiborini muzliklarning erishi, suv resurslarini ta'minlash, ekotizimlarni himoya qilish va iqlim barqarorligini mustahkamlash muammolariga qaratildi. Ommabopligi va mashhurligi tufayli futbol nafaqat sport turi, balki xalqlar o'rtasidagi do'stlik, o'zaro tushunish va birdamlikni mustahkamlashdan muhim omilga aylandi. Bu haqda bugun Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon Jahon futbol kuni munosabati bilan yo'llagan tabriknomasida ta'kidladilar. Davlatimiz rahbarining so'zlariga ko'ra, biz futbol kuni aynan Tojikiston tashabbusi bilan xalqaro miqyosda e'tirof etilgandan va jahon hamjamiyati tomonidan qabul qilinganidan faxrlanamiz. Bu muhim qadam nafaqat respublikamizning xalqaro sport maydonidagi ta'sirini yanada kuchaytiradi, balki Tojikistonning tinchlik, birdamlik va konstruktiv hamkorlik kabi umuminsoniy qadriyatlarni rivojlantirishga qo'shgan hissasini yanada yaqqol ko'rsatdi. Tojikiston futbol federatsiyasi 1992-yilda tashkil etilgan va respublikamiz xalqaro futbol federatsiyasi va Osiyo futbol konfederatsiyasi a'zosi sifatida qabul qilingan. Qayd etish joizki, sport infratuzilmasini rivojlantirish, zamonaviy stadionlar qurish, ixtisoslashtirilgan futbol maktablarini tashkil etish va yosh avlodni ushbu sport turiga jalb qilish, davlatning sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va sportni ommalashtirish borasidagi izchil siyosatidan dalolat beradi, deb ta'kidladilar muhtaram Emomali Rahmon. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.
3: Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz, dilbar navolar tinglamoqchimisiz, vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Futbol sport turlari orasida o'z muhitida eng ko'p muxlislarni jamlay olgan, millionlab ishqibozlarning qalbini sir sinoatiga rom etgan sport turlaridan biri hisoblanadi. Uni bejizga millionlar o'yini deb atashmaydi. Uning eng asosiy asrori maydonning tekisligi, to'pning esa dumaloqligidir. Futbolning asl vatani Angliya, tumanli Albion sanalsa-da, keyinchalik sportning dilkash buturi o'z jozibasi va ko'ngil ocharligi bilan dunyo miqyosida eng baland parvoz qilgan hamda eng ommalashgan sport turi maqomini oldi. Dunyo mamlakatlari qatorida Tojikistonga ham futbol o'tgan asrning 30-yillarida kirib keldi va 1936-yilda Tojikiston SSRda birinchi futbol tashkiloti ta'sis etildi. Oradan bir yil o'tib 1937-yilda yurtimizda futbol bo'yicha birinchi Tojikiston SSR chempionati turniri tashkil qilindi. Tojikistonda futbol asosan davlat mustaqilligini qo'lga kiritganimizdan so'ng ravnaq topdi. Mustaqillikning dastlabki yili 1991-yilning 25-dekabrida jamoatchilik tashkiloti sifatida Tojikiston futbol

federal siyasi qayta tiklandi. Oradan 3 yil o'tib, 1994-yilda vatanimiz mustaqil davlat sifatida Osiyo futbol konfederatsiyasi va xalqaro futbol assotsiatsiyalari federatsiyasining to'laqonli a'zosiga aylandi. Bugungi kunda Tojikiston futbol federatsiyasi qoshida kattalar, yoshlar, bolalar va o'smirlar, ayollar hamda futzal ligalari amal qilib, millionlab yoshlarning sog'lom turmush tarzini qamrab olgan. Ular darajasidagi musobaqalar muntazam o'tkazilib boriladi. Bu esa futbolimizning bosqichma-bosqich rivojlanishiga turtki bo'lmoqda. Oliy, 1-2 ligalar va ayollar jamoalari o'rtasida doimiy tashkil etilayotgan turnirlar o'z samarasini berib, bugun tojik futboli dunyo miqyosida o'z o'rnini egallab bormoqda. Mustaqillik yillarida Tojikiston milliy termasi tarixida 2 bor Osiyo Kubogi turnirining 17 yoshgacha bo'lgan o'smirlar terma jamoasi esa jahon chempionati final bosqichlarida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdi. Shuningdek, turli yosh toifasidagi terma jamoalar ham xalqaro musobaqalarda muvaffaqiyatli chiqish qilib kelmoqda. Umuman olganda, Tojikiston ayni paytda futboli rivojlanayotgan mamlakatlar qatoridan o'rin olibgina qolmay, balki dunyo futboli taraqqiyotiga munosib ulush qo'shayotgan davlatga aylanib ulgurdi. Markaziy Osiyo futbol assotsiatsiyalari prezidenti, Tojikiston futbol federatsiyasi prezidenti, Dushanbe shahri raisi muhtaram Rustami Emomalning sa'y-harakatlari va olamshumul tashabbusi bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 2024-yil 7-maydagi qarori bilan har yili 25-may Butunjahon futbol kuni deya e'lon qilindi. Butunjahon futbol kuni 1 marta bayram qilingan 2025-yilning 22-may kuni muhtaram Rustami Emomali Birlashgan Millatlar Tashkilotining yuqori minbaridan chiqish qilib, futbolning insonlar hayotidagi o'rni, yoshlarning jismonan sog'lom va ma'nan yetuk bo'lib voyaga yetishlaridagi rolni hayotiy misollar bilan isbotlab, sportning mazkur qiziqarli turini fuqarolar jismoniy hayotining ajralmas qismi ekanligini alohida ta'kidlab o'tdi. Hozirgi paytda mamlakatimizda futbolni rivojlantirish va ommaviylashtirish yo'lida zarur bo'lgan barcha shart-sharoitlar muhayyo qilingan. Tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon davlatning yoshlar va sport siyosati Tojikiston Respublikasi hukumati olib borayotgan ijtimoiy siyosatning afzal yo'nalishlaridan ekanligini bot-bot takrorlash bayon qilgan fikr-mulohazalarimiz haq ekanligini ko'rsatib turibdi. Futbolga muxlislik qiladigan barcha yurtdoshlarimiz, davlatimiz terma jamoalari tarkibida vatanimiz sharafini himoya qilayotgan tolmas to'pteparlarimizni dunyoviy bayram, Butunjahon futbol kuni bilan chin qalbdan qizg'in va samimiy tabriklaymiz. Butunjahon futbol bayrami muborak bo'lsin, aziz vatandoshlar.

Ovozi tojik kanali to'lqinlarida foydali maslahat eshitirishi. Bu dasturimizda sizlarga kundalik hayotimizda zarur bo'ladigan salomatligimizni asrash va uy ro'zg'or ishlarini ko'ngildagidek bajarishimizga yordam beradigan turli foydali maslahat va qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz.

Insoniyat uchun yangi sharoitlarda suvning ahamiyati. Bugun biz suvning qadr-qimmati va uning inson hayotidagi ahamiyati, toza suvni qadrlash va uni muhofaza qilishda alohida ahamiyat kasb etishi haqida ma'lumot beramiz. Suv dunyodagi barcha mavjudotlarning borliq manbai bo'lib, dunyo va hayot haqiqatiga go'zallik, yashillik va erkinlik baxsh etuvchi buyuk manbadir. Gullar va nabodotlar, jonivorlar, tabiat va insoniyatning borligi, ayniqsa barchaning tinch va farovon hayot kechirishi, erkin va barakali bo'lishi suvga bog'liq. Qiyoshli Tojikistonimiz bitmas tuganmas suv resurslariga ega va har yili oqayotgan suvning katta qismi mamlakatning baland tog'lari muzliklaridan to'planadi. Butunjahon suv kuni 1-marta Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan 1993-yil 22-martda nishonlangan. Ushbu bayramning asosiy maqsadi aholining suv resurslarining ahamiyati, undan tashkilot va korxonalarda tejamkor foydalanish zarurligi, suv resurslarini muhofaza qilish va tiklash bo'yicha faol chora-tadbirlar to'g'risida xabardorligini oshirishdan iborat. Inson suvsiz yashay olmaydi. Hatto inson tanasining og'irligining katta qismi suvdan iborat. Inson hayotining barcha daqiqalarida suvdan foydalanadi. Tog'li ulka bo'lgan Tojikistonimiz muzliklari va doimiy qor qoplami ichimlik suvining asosiy manbai hisoblanadi. Ma'lumki, ichimlik suvi bilan ta'minlash masalasi ko'plab mamlakatlarda muammolarni keltirib chiqardi. Millat yetakchisi muhtaram Emomali Rahmon ta'kidlaganidek, faqat suv xo'jaligi sohasidagi o'zaro manfaatli hamkorlik hududning ijtimoiy iqtisodiy muammolarini hal etish va tabiatini muhofaza qilish uning barcha aholisi farovonligiga xizmat qiladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, dunyo aholisining 3/2 qismi ichimlik suvi yetishmasligidan aziyat chekadi. Shu bois, barqaror rivojlanish bo'yicha barcha xalqaro hujjatlarda suv bilan bog'liq masalalar alohida o'rin tutadi. Tabiiy resurslardan misli ko'rilmagan foydalanish natijasida yuzaga kelgan iqlim o'zgarishi va global isish sayyoramizdagi ekologik muvozanatning buzilishiga olib keldi. Bugungi kunda dunyo aholisi ehtiyojining qariyb 85%ini mineral resurslardan foydalanish hisobiga qondiradi. Bularning barchasi atrof muhitga, odamlarning turmush sharoitiga, sog'lig'iga jiddiy zarar yetkazadi.

Dünya aholisinin o'sishi tufayli ichimlik suviga bo'lgan talab ham oshdi. Lekin hamma mamlakatlar ham o'z aholisini toza suv bilan ta'minlash imkoniga ega emas. Ular katta xarajat evaziga boshqa mamlakatlardan suv olib kelishga majbur. Ayni paytda dunyoda 600 milliondan ortiq odam toza suv yetishmasligidan aziyat chekmoqda. Ularning aksariyati Afrikada uchraydi. Sanoat inshootlari va texnik vositalarining ko'payishi bilan iqlim isib, daryolar qurib, muzliklarning haddan tashqari erishiga olib keldi. Bu masalaning mazmun mohiyatini anglagan holda Tojikiston Respublikasi prezidenti, millat yetakchisi Muhtaram Emomali Rahmon 1999-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining 54-sessiyasida 2003-yilni Xalqaro chuchuk suv yili deb e'lon qilishni taklif qilgan edi. Bu taklif Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlar tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Bu taklifning asosiy maqsadi yerdagi suv muammosini hal qilish edi. Tojikiston prezidenti Muhtaram Emomali Rahmon o'z nutqi chog'ida barchaning suvdan foydalanish imkoniyatini ta'minlash muhimligini ta'kidlab, bu maqsad ichimlik suvi bilan ta'minlash zaruriyati bilan bir qatorda suv sifati, undan foydalanish samaradorligi, suvni muhofaza qilish, shuningdek, suv sohasida hamkorlik va sheriklikni kengaytirish masalalarini ham o'z ichiga olishini ta'kidladi. Bunday tashabbus barqaror rivojlanishning 6-chi maqsadi va uning vazifalarini amalga oshirishga ko'proq va har tomonlama e'tiborni jalb etishga xizmat qiladi. Ta'kidlash joizki, Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlar tomonidan bir ovozdan qabul qilingan suv barqaror rivojlanish uchun 2018-2028 yillar xalqaro harakat 10 yilligi mamlakatimizga yana bir bor e'tirof olib keladi. Suv hayot manbai. Ana shu bebaho tabiiy boylikning qadriga yetaylik. Kelajak avlodlar uchun yaxshi sharoit yaratib, atrof muhitni yaxshilashga hissa qo'shaylik.

Qadirli tinglovchilar, siz suv inson mavjudligining asosidir nomli dasturimizni tingladingiz. Dasturni tayyorlashda muharrir Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Abu Mansur Ismoilov. Bizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz davom etadi.

0: Adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiiy dastur.
1: Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Bugungi dasturimizni o'zbek estrada san'atining yorqin yulduzi, betakror ovoz sohibi, O'zbekiston xalq artisti va mashhur san'atkor Farrux Zokirov hayoti va ijodiga bag'ishlaymiz. Musiqa inson qalbining tarjimoni deyiladi. Shunday san'atkorlar bo'ladiki, ularning qo'shiqlari bir avlod emas, bir necha avlod qalbidan joy oladi. Farrux Zokirov ana shunday san'atkorlardan biri. U nafaqat xonanda, balki bastakor, ijodkor, ustoz va o'zbek milliy estradasining asoschilaridan biri sifatida tarixda muhim o'rin egallaydi. Farrux Karimovich Zokirov 1946-yil 16-aprel kuni Toshkent shahrida san'atkorlar oilasida tavallud topgan. Uning otasi Karim Zokirov mashhur aktyor va san'at arbobi bo'lib, oila muhitida san'atga muhabbat juda kuchli edi. Yosh Farrux bolaligidan musiqa va sahnaga qiziqib ulg'aydi. Uyidagi ijodiy muhit uning kelajakdagi faoliyatiga katta ta'sir ko'rsatdi. Yoshligidan u turli musiqa yo'nalishlariga qiziqdi. Sharqona ohanglar, xalq kuy-qo'shiqlari bilan bir qatorda zamonaviy g'arb musiqasini ham tinglar edi. Aynan shu uyg'unlik keyinchalik uning ijodida o'z aksini topdi. Farrux Zokirov oliy ta'limni Toshkent teatr va rassomlik institutida oldi. Talabalik davriyoq uning iste'dodi ko'pchilikning e'tiborini tortgan. U sahnada erkin harakat qilishi, ovozining o'ziga xosligi va ijro mahorati bilan ajralib turardi. 1970-yillarga kelib, uning hayotida katta burilish yuz berdi. U mashhur Yalla ansambli bilan faoliyat boshladi. Keyinchalik ushbu ansambl rahbari sifatida katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Yalla ansambli o'sha davr uchun mutlaqo yangi uslub yaratdi. Milliy o'zbek kuylarini zamonaviy estrada, rok va pop musiqasi bilan uyg'unlashtirish oson emas edi. Ammo Farrux Zokirov va uning jamoasi bunga muvaffaq bo'ldi. Natijada Yalla nafaqat O'zbekistonda, balki butun sobiq ittifoq hududida mashhur bo'lib ketdi. Ansamblning eng mashhur qo'shiqlaridan biri Uch quduq. Bu qo'shiq qisqa vaqt ichida millionlab tinglovchilar qalbidan joy oldi. Uch quduq degan satrlar uzoq yillar davomida xalqlar tilidan tushmadi. Qo'shiqdagi sharqona ritm, zamonaviy ohang va kuchli ijro uni haqiqiy hit darajasiga olib chiqdi. Shuningdek, Choyxona, Shahrisabz, Yallama yorim, Qiz bola kabi qo'shiqlar ham juda mashhur bo'ldi. Bu asarlarda o'zbek xalqining ruhi, milliy qadriyatlari, samimiyligi va hayotga muhabbati aks etgan. Farrux Zokirovning ijodiy uslubi juda o'ziga xos edi. U sahnada oddiy qo'shiq kuylabgina qolmay, tinglovchi bilan muloqot qila olar edi. Uning ovozida sharqona muloyimlik, zamonaviy estrada kuchi va samimiyat mujassam edi. San'atkor bir necha tillarda ijro qilgan. U o'zbek, rus va boshqa tillarda kuylab, turli mamlakatlarda konsertlar berdi. Yalla ansambli dunyoning ko'plab davlatlarida gastrol safarlarida bo'lgan va o'zbek madaniyatini xalqaro maydonda munosib namoyon qilgan. Farrux Zokirov ijodi orqali dunyo o'zbek estradasini tanidi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki o'sha davrda milliy ruhni saqlagan holda zamonaviy sahnaga chiqish katta jasorat edi. Uning xizmatlari davlat tomonidan ham munosib qadrlangan. Farrux Zokirov O'zbekiston xalq artisti kabi yuksak unvonlarga sazovor bo'lgan. Bu unvonlar uning san'atdagi ulkan mehnati va xalq muhabbatining ifodasidir. Bugungi kunda ham Farrux Zokirov o'zbek san'atining tirik afsonalaridan biri sifatida ehtirom bilan tilga olinadi. Uning qo'shiqlari hanuz radio va telekanallarda yangraydi, konsertlarda ijro etiladi. Eng muhimi, yosh avlod ham uning ijodiga katta qiziqish bilan qaraydi. Aziz tinglovchilar, haqiqiy san'at vaqt sinovidan o'tadi. Farrux Zokirov ijodi ham ana shunday umrboqiy san'at namunasi hisoblanadi. Uning qo'shiqlari xalq qalbida yashashda davom etmoqda. Shu bilan bugungi dasturimiz nihoyasiga yetdi. Siz bilan O'zbekiston xalq artisti Farrux Zokirovning hayoti va ijodi haqida suhbatlashdik. Yana yangi mavzular va qiziqarli suhbatlarda uchrashguncha xayr deb qolamiz.